Ta ma ga de ta ma ga de ga ma ba da ni ma ni ta ma ga de sa ne ta ga ma ba de ga ma ba da ni ma ni ta ma ga de sa ne ta ga ni ta ga ma ma ga de sa. Ma ga ma da ni ma ni da ma da de sa ni da de sa ni da de sa ni da de sa de ga ma da ba ma ga de ga ma ga de ga ma ga de sa ni da ma pa da ni.